0: ne de mi saka o ei so me ni ya sena mi saka adom
1: wow
0: amai no good morning ei asu de be fita da ka bread na pe aje che so nya se ba kwa mpa no mai ne mi de mi de kama kwa system ne do wa kama o lo
1: yeah
0: so on can't trust you go mo mi no mo se sanwa meje adum afem ti mi nim so ka tre wa
1: o ka tre mi
0: me ka tre ni so mo se sanwa money show na me meje adum che so many years it me the anointing am me fell me de bibi na o ya me mpe to do ba en kasa bonyum wo de ya he tre okra po mi o ba ya me mpe me ni how anointing am ti o ti me bi en se ya mpe se obi ba save ya na pe na ke se be sanu no obi be bi am je na fi am kwa mu na mu fa radio ni che ya o mai ne o de mu fa on che ya okra obi o be bi on ko tv o mu